حضور گوریا دل کے حال بوجھ لے بالکل رمائلو کی جولی کارکرم بھرکھر ریڈیو کھولل ہوئی تھی کل سے یہ ریڈیو ٹیکا پر ایف این ایک سے ایک میگا ہرز اس تک ہمارا ویب سائٹ www.tikapur.org موبائل ایپ ٹیکا پر ایف این ایپس ہمارے پاتر مارفت ہے پروگرام سنی سکتے انٹرنیٹ کے پہنچ رہا سنگا رہے گرے اپنے ٹھاؤں سے تو اپنے گرے چاہیے ہمن کل کر ایک پانا رہی سنے کانبے پانچ سو اکسٹھی دو سو پچپن تھا 0915615 ہیبلم نی نمبر میں اپنے کے ہمن کل کری اور ہم آپ سنگے گپ کرے آئی تو میں اپنے کن سنگے گپ کرے لگی تو میں تب تیار بات ہوں فٹافٹ چاہیے ڈائل کرے پانا رہی کہیں کہ میں آپ کو کن جانکاری کرتی بات ہوں کچھ چوٹی نہیں ہسکی سے بھی میں فین کون کم میں فین کارکرم میں سہباگی جنائی سے کم کنا سوچ بنائی بھی اور اپنے کن ہمار رمائلو بات چیت ہوئی کنا میں آپ کن کہنا چاہم اور سنگار گلا بلا ہمارے کارکرم کے مدھے مدھے سمے میں پوک سکل باتی لگ بھگ لگ بھگ اب اٹھے بار ہمارے ایک ہی ویاپارک وشرام یعنی کہ شارٹ کمرشیل بریک لینا بلا ہو گل بھگ ایک ہی ہمارے ویاپارک وشرام اور وشرام کے پاس میں نہیں بانٹوں ریڈیو چھوڑ کے کہوں پہ نہیں دیبی تب سمجھ لگ ایک ہی یہ ویاپارک وشرام وشرام کے پاس میں نہیں بانٹوں ڈال جائیں کرتے کروے 0915615215 لائن کھول لے بھائی